0: Solo.
1: Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.